0: полепшення реляції, успокоєння реляцій з Заходом, щоб не було таких напінць. З Заходом то є можливе, і втеди було можливе, і зараз є можливе, але мовлю, але єднак віля є ще якби тенденції, які впливають некорисно.
1: Послухав Томаш Терліковський від свого гостя Андрія Почобута. Ціла розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Радіо, музика, факти. РМФ ФМ.
3: РМФ ФМ завжди.